0: Amit nyomahan di jeni misi Iksa jana lagi padami India.
1: Wah! Ure. Awa? Sir!